ndenge na ngai te frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosusu te. Kaka yo moko. Nebi nyonso na mwasi na yo. Obanga nini frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandimie. Eloko na monaka frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na ndako. Toya famille na ngai. Toya famille na ye.